vale dışarıda attırak durup atış eder bastı bin birindarımla birindarım. Rey çarcar amirin akıdı kazım ne kedi be mezele be ne demirim leyle. Egol kudunum temayimi jiddile eci insanım. عجب مبيع على ما شكري كيش دوري من الرجب تقورانا قل خدونا مخينا شلك يا كورانا أسمس المعلم زينب أمي شو متى